0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nemôžeme si zvyknúť na počítanie mŕtvych migrantov, povedal v prístave na Kanárskych ostrovoch Leo XIV.
0: Cirkev má stavať na kríži a Eucharistii, povedal Leo XIV pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi na Kanárskych ostrovoch.
1: Sagrada Familia je katechézou z kameňov a svetla, uviedol svätý otec pri svätej omši v Barcelone, počas ktorej požehnali jej najvyššiu väžu.
0: Vo štvrtok 11. júna na sviatok svätého Barnabáša apoštola vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Kanárske ostrovy. Pápež dnes začal poslednú etapu svojej štvrtej apoštolskej cesty, ktorá potrvá do zajtra 12. júna. Ide vôbec o prvú historickú návštevu pápeža na Kanárskych ostrovoch. Ako hovorí miestny biskup José Mazuelos, je to česť pre obyvateľov, ktorí boli často opustení zo strany štátu, no aj tak voči migrantom vždy prejavili ľudskosť, ktorá si zaslúži uznanie. Osobitne kritický bol čas pandémie. Viac ako 3000 migrantov pricestovalo pred 6 rokmi za menej ako týždeň do prístavu Arginegín na juhu ostrova. Vzácna bola solidarita ľudí, ktorí sa vrhli do vody, počnú s miestnymi rybármi, aby migrantov zachraňovali alebo sa im snažili poskytnúť jedlo, odev a ubytovanie. Ako hovorí biskup, migrácia bola obrovskou výzvou a u tohto ľudu nikdy nebol žiadny rasizmus, nebolo tu pohrdanie, vždy tu bolo prijatie, pohľad do očí migrantov a to je veľkosť ľudu Kanárskych ostrovov.
0: Dnes počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV v prístave Arginegín vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru.
2: Junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
1: Dnes, tu pri mori, sa Božie slovo stáva konkrétnym. Sem prichádza toľko zranených životov, ľudí zbavených takmer všetkého, no nikdy nie svojej dôstojnosti. Tu nás evanjelium vytrháva z pohodlného miesta diváka a stavia nás pred brata, ktorý prichádza. Pýta sa nás, či sme dokázali rozpoznať Krista v tých, ktorí vystupujú na breh, poznačený strachom, hladom a násilím, po púšti, noci a mori.
0: Tento ostrov, malý rozlohou, ale veľký ľudskosťou, videl prichádzať tisíce ľudí vytrhnutých zo svojej zeme a zverených krehkosti člna kajúko. Sú tu ľudia vytiahnutí z mora i bezvládne telá zachránené z vôd. Preto sa Petrov nástupca nemôže odvrátiť od týchto mól. Cirkev sa nemôže odvrátiť od týchto vôd ani od nejakého miesta, kde hlad, smet, násilie, strach alebo vyhnanstvo naďalej zraňujú ľudskú dôstojnosť. Ježišovi učeníci nemôžu považovať za cudzie volanie tých, ktorí kričia z noci.
1: Aj dnes existujú príšery, ktoré číhajú v týchto moriach. Mafie, obchodujúce so zúfalstvom, obchodníci s ľuďmi, zotročujúci ženy a deti i ľahostajnosť mnohých, ktorí dopúšťajú, aby boli chudobní, pohltení vykorisťovaním alebo zabudnutím.
0: Viera však nezostáva ochromená pred mocou mora. Veríme v Boha, ktorý podmaňuje chaos, kladie hranice zlu a otvára cestu tam, kde sa zdá, že víťazí smrť. Takto zakúsil izraelský ľud, keď prešiel cez Červené more, aby vyšiel z otroctva a kráčal k slobode. A takto kontemplujeme v Kristovi, ktorý kráča po vodách a uprostred búrky vyslovuje zvrchované slovo Mlč, utíš sa. Tento hlas zaznieva aj dnes proti silám, ktoré požierajú, zotročujú a vyraďujú toľkých našich bratov. Tam, kde Kristus prikazuje moru mlčať, cirkev nemôže zostať nemá pred tými, ktorých nechávajú na pospas jeho vodám.
2: La misericordia comienza con gestos pequeños.
1: Milosrdenstvo sa začína malými gestami, niekedy niekoľkými sušienkami a trochou mlieka, inokedy 5 chlebmi a 2 rybami. Nejde o to vyriešiť všetko, ale vložiť všetko do Božích rúk a byť prítomný tam, kde človek trpí, kde zdroje nestačia a kde neexistuje spoločný jazyk, no kde ešte môžu hovoriť gestá. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zapájajú do záchrany, príjmania a sprevádzania a vydávajú svedectvo, že konkrétne milosrdenstvo môže zachrániť a meniť životy.
0: Drahá Blessing, chcel by som, aby toto posolstvo došlo až k tebe a k toľkým ženám, obetiam obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania. Ak iní dali cenu tvojmu telu, Boh sa na teba nikdy neprestal pozerať ako na niekoho neoceniteľného. Ak ťa chceli uzavrieť do minulosti bolesti, Boh nad tebou stále vyslovuje prísľub budúcnosti. Ak s tebou zaobchádzali ako s vecou, cirkev ti dnes chce povedať, si dcéra a sestra, si požehnanie. Tvoj život nepatrí tým, ktorí ti ublížili. Tvoje telo nepatrí tým, ktorí ťa zneužili. Tvoje dni nepatria tým, ktorí ich chceli spútať strachom. Tvoj život patrí Bohu a zachováva si dôstojnosť, ktorú ti nemôžu vziať. A my chceme kráčať s tebou, kým túto pravdu znovu nepocítiš ako silnejšiu než bolesť.
2: Queridos migrantes.
1: Drahí migranti, skôr než vám poviem akékoľvek iné slovo, chcem sa skloniť pred vašou dôstojnosťou. Nie ste čísla ani spisy, ste ľudia s rodinou a domovom, ktorý ste zanechali, so snami, ktorými nik nemá právo pohrdať. Chcem vám však povedať aj to, že váš život treba chrániť. Nezverujte svoju existenciu tým, ktorí s ňou obchodujú. Neverte tým, ktorí sľubujú ľahké raje výmenou za vaše telo, za peniaze, za mlčanie alebo za vašu slobodu. Tieto falošné prísľuby sú spevy sirén, sú priemyslom smrti.
0: Táto dráma sa musí stať spytovaním svedomia. Pre krajiny pôvodu, ktoré majú vytvárať podmienky pokoja, spravodlivosti a rozvoja, pre krajiny tranzitu, povolané chrániť a nenechať slabých v rukách zločineckých sietí, pre Európu, ktorá nemôže ohlasovať ľudskú dôstojnosť a zároveň si zvyknúť na to, že Stredozemné more a Atlantik sú cintorínmi bez náhrobných kameňov, pre medzinárodné spoločenstvo, povolané k účinnej a vytrvalej spolupráci.
1: Aj cirkev sa musí nechať osloviť. Prijatie migranta nemôže byť niečím druhoradým ani zvereným iba niekoľkým dobrovoľníkom. Kľačíme pred oltárom, aby sme sa klaňali Kristovi prítomnému v Eucharistii, od ktorého príjmame silu a dôvod žiť lásku. Preto potom nemôžeme obísť člny Kajuko a Patera, pretože z modlitby pramení každá služba a do nej sa vracia každé úsilie.
0: Z tohto ostrova by som chcel, aby hlas tých, ktorí dnes prehovorili, doľahol k tým, ktorí majú v rukách rozhodujúcu zodpovednosť, k civilným autoritám, parlamentom, vládam a medzinárodným organizáciám, ale aj ku kresťanským spoločenstvám, k ostatným náboženským tradíciám a ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Nestačí riadiť príchody, rozdeľovať čísla, posilňovať hranice alebo oplakávať úmrtia, keď už nastali. Každá loď, ktorá prichádza, neprináša iba migrantov. Prináša so sebou otázku, aký svet sme vybudovali, keď toľkí bratia musia riskovať smrť, aby hľadali život.
1: Ľudská dôstojnosť si vyžaduje legálne a bezpečné cesty, záchranu a pomoc, skutočnú spoluprácu proti obchodníkom s ľuďmi, účinnú ochranu obetí, seriózne procesy príjmania a integrácie, ako aj politiky, ktoré umožnia každému človeku žiť dôstojne vo vlastnej krajine. Hoci existuje právo hľadať útočisko, keď je život ohrozený, existuje aj právo nebyť nútený migrovať. Právo zostať vo vlastnom dome bez hladu, bez vojny, bez prenasledovania, bez násilia, bez toho, aby sa zem stala neobývateľnou, bez toho, aby korupcia kradla chlieb chudobným, bez toho, aby zbrane ničili budúcnosť detí. Nemôžeme si zvyknúť počítať mŕtvych. Ľudská dôstojnosť nemá pas a nestráca hodnotu prekročením hranice.
0: Nech nám Boh, ktorý na sklonku života bude súdiť podľa lásky, dá milosť rozpoznať ho dnes v chudobných a cudzincoch a nech nás oslobodí od toho, aby sme sa pozerali na bolesť druhých, ako by sa nás netýkala. Nech Panna Mária Karmelská sprevádza tých, ktorí prišli, utešuje tých, ktorí stratili svojich drahých, posilňuje tých, ktorí ich prijímajú a prebúdza v nás všetkých odvahu milosrdenstva.
1: A nech nás dejiny raz nemusia obviniť, že sme bolesť trpiacich premenili na bežnú kulisu našich pobreží. Lebo dnes, tu pri mori, sa nás každý život, ktorý prichádza, pýta, čo zostalo z našej ľudskosti. Skôr či neskôr sa ukáže, či sme ju dokázali chrániť, alebo či sme nechali, aby za nás hovorila ľahostajnosť.
0: Svätý Otec dnes počas stretnutia s predstaviteľmi cirkvi na Kanárskych ostrovoch vyzval veriacich k jednote, službe a vytrvalosti. Zdôraznil, že kresťan môže bezpečne preplávať morom tohto sveta len vtedy, keď sa drží Kristovho kríža a čerpá silu z Eucharistie.
1: Včera večer pápež predsedal svätej omši v bazilike Sagrada Familia, pričom posvetil najvyššiu vežu nazvanú podľa Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný boží služobník Antoni Gaudí, za výračnú katechézu z kameňov, farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného. Vypočujme si vybrané myšlienky svätého otca z jeho homílie.
2: Mucho más que un monumento. La Basílica de la Sagrada Familia.
0: Oveľa viac než pamiatkou zostáva Bazílika Sagrada Familia aj dnes dielom vo výstavbe, ktoré nám pripomína, že kresťanský život je vždy cestou, pretože ide o projekt, ktorý uskutočňuje Boh. Táto jeho vôľa sa naplňa skrze Ježiša. Preto môžeme pochopiť zmysel toho, čo sme počuli v Evanjeliu, keď Pán hovorí farizejom: ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Sú to silné slová, ktoré však vôbec nie sú hrozbou ani vydieraním. Sú pozvaním k spáse, teda výzvou k slobode zo strany Krista, ktorý pre nás chce definitívne, večné dobro. Z očí v oči hrozbe zla je Pán vždy s nami, vždy na našej strane. Ja som. Toto je najsvätejšie meno, ktoré Boh odovzdal Mojžišovi z horiaceho kra, keď zjavil svoju nezlomnú vernosť. Keď sa stal človekom, stáva sa pre nás Emanuelom, prameňom milosti a odpustenia, spásy a nového života.
1: Preto ak neveríme v Ježiša Krista, zostávame v hriechu a nielenže zomierame my sami, ale spôsobujeme smrť blížnemu. Drahí bratia, nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného ešte skôr, než sa narodí. Nemôžeme veriť v Ježiša a opustiť toho, kto trpí, kto plače, kto uteká pred biedou.
0: V tento večer teda pripomeňme, že Kristov kríž, ktorý korunuje túto baziliku, je krížom posledných, ktorí sa stávajú prvými, hriešnikov, ktorí sa stávajú svätými, mŕtvych, ktorí vstávajú z mŕtvych. Svedčia o tom tri fasády Sagrady Familie. Prvý sa pre nás stáva posledným v narodení, svojou obetou nás vykupuje v umučení, svojou smrťou nám dáva večný život a robí nás účastnými na Božej sláve.
1: Keď obdivujeme vežu Ježiša Krista, dvíhame pohľad k nemu, k tomu, ktorý nám zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o nás samých. Hľadiac na Krista môžeme vidieť svet obnovenými očami. Veža kríža sa vtedy stáva zástavou lásky, pretože Boh nás miluje práve takto, keď premieňa nástroj smrti na znamenie nádeje. Na Ježišovom kríži dosahuje naša viera svoj vrchol, ako to vyznáva nápis pri základni ihlice: len ty si svätý, len ty si Pán, len ty si najvyšší. Tento kríž žiari vo dne, keď odráža svetlo slnka, a žiari aj v noci, keď osvetľuje mesto ako maják, otvorený smerom k Stredozemnému moru. Drahí bratia a sestry, krása tohto chrámu nás povzbudzuje, aby sme sa čoraz viac učili od nášho majstra a Pána umeniu žiť podľa jeho evanjelia. Keď dvíhame pohľad k nemu, k ukrižovanému a zmrtvých vstalému, usilujme sa pozdvihovať tvár tých, čo ležia v prachu. A tak ukážeme, že Sagrada Familia je najvyšším kostolom sveta nie preto, aby vynikala vo svetských rebríčkoch, ale aby viedla kroky Božieho ľudu, putujúceho v Španielsku, s krížom, ktorý osvetľuje cestu ako zažatá lampa v očakávaní návratu ženícha.
0: Milí poslucháči, zajtra v posledný deň svojej apoštolskej cesty sa pápež v rámci Kanárskych ostrovov presunie na Tenerife, kde sa stretne s migrantmi a bude sláviť svätú omšu v prístave.
1: Sprevádzajme svätého otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

som anjel strážnik. Čo si ako u vás dole mestský policajt, vyniesiem náklad.

tak každá mala pre mňa zmysel. Sto nie je veľa ani málo pre moju nestarnúcu myseľ.

Ale kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

cesse. Čo hľadáme všetci, napíšem pieseň, čo duše vylieči o skutočnom šťastí.

Ježíš. Aleluja. Sláva ti Bože. Pane, dobrodečne ťa, chválime ťa. Si Pán na tomto mieste, si Pán v našom meste, si Pán v našom národe. Tebe patrí trón. Ježíš je víťaz. Je víťaz z Júd, ktorý je udatný a statočný. Náš Boh je Pán pánov a Král kráľov. Aleluja. Volal svoju cirkev, aby mohla ísť a kázať Božie slovo, aby mohla prehlásiť panstvo Pána Ježiša Krista. Aleluja. Boh nás poslal, aby sme kázali. A ja túžim ísť a kázať vo svojom vnútri.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zjednoťme naše srdcia s Kristovým srdcom, píše pápež v liste kňazom.
0: Božia láska nepozná hranice a zhromažďuje nás v jednote, povedal pápež migrantom počas stretnutia v centre prijatia na Tenerife.
1: Nikto neprejde cez more sveta bez Kristovho kríža, zdôraznil svätý otec duchovným v katedrále svätej Anny v Las Palmas na Tenerife.
0: Kde je pokora, tam je láska, kde je láska, tam je pokoj, pripomenul Lev XIV. V homílii počas Eucharistie na štadióne v Las Palmas.
1: V piatok 12. júna, v deň liturgickej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, vás z Vatikánu pozdravujú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Rábek.
1: Tenerife. Dnes dopoludnia, v posledný deň apoštolskej cesty do Španielska, pápež Leo XIV. Priletel na Tenerife. Stretol sa s migrantmi v príjmacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na ostrove Tenerife. Vo svojom pozdrave vyšiel práve z tajomstva dnešnej slávnosti.
2: Dans ce contexte, il est providentiel que nous puissions nous rencontrer.
0: V tomto rámci je prozreteľné, že sa môžeme stretnúť, vidieť sa a predovšetkým vedieť, že bez ohľadu na miesto nášho pôvodu, Božia láska nepozná hranice, nerobí rozdiely, dáva sa všetkým a zhromažďuje nás v jednote.
1: Svätý Otec sa prihovoril ľuďom, ktorí majú za sebou neraz dramatickú cestu.
0: Keď hľadím na vaše tváre a počúvam vaše svedectvá, myslím aj na vaše srdcia zranené toľkými ťažkosťami, ale aj potešené láskou, ktorú prijali vďaka iným otvoreným, veľkodušným a milosrdným srdciam.
1: Pápež pripomenul svätého brata Petra a svätého Jozefa Ančietu, misionárov, ktorí vyšli z Kanárskych ostrovov do Ameriky a sami boli migrantmi. Na ich príklade migrantov povzbudil.
0: Aj vás pozývam, aby ste ponúkli poklad ľudskosti, snov a kultúry, ktorý ste priniesli na tieto ostrovy, aby ste boli otvorení prijať to, čo sa vám ponúka.
1: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že migrácia sa istým spôsobom týka každého z nás.
2: Chers frères et sœurs, nous sommes tous d'une certaine manière des migrants.
0: Drahí bratia a sestry, všetci sme istým spôsobom migrantmi. Všetci sme pútnikmi na ceste do nebeskej vlasti. Pomáhajme si, aby sa táto cesta stala ľudskejším miestom pre všetkých a prispievajme tým, čo je v možnostiach každého z nás.
1: Leo XIV. Poďakoval aj vláde, inštitúciám a ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dáva dôstojnosť. Pristavil sa pri samotnom názve centra Las Raíces, čiže korene, ktorý mu pripomenul obľúbený obraz pápeža Františka.
0: Nechaj vám tento obraz koreňov pomáha byť pevne zakorenený v Pánovi, aby vás nejaká búrka nemohla vzdialiť od jeho prítomnosti, ktorá posilňuje a dáva život.
1: Na záver pápež zveril všetkých pod materskú ochranu Panny Márie.
0: Drahí priatelia, nesiem vás vo svojom srdci a vo svojich modlitbách. Nech vás Boh žehná, nech žehná vaše rodiny i všetkých, ktorí vám robia dobro. A nech vás blahoslavená Panna Mária, útecha migrantov, vždy sprevádza a pomáha vám svojou materinskou ochranou.
2: Et que la bienheureuse Vierge Marie, consolation des migrants, vous accompagne et vous vienne toujours en aide par sa protection maternelle.
1: Las Palmas. Svätý Otec sa včera stretol v katedrále svätej Anny v Las Palmas de Gran Canaria s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi. V príhovore ich pozval k dvom postojom kresťanského života – objať Kristov kríž a pestovať eucharistickú spiritualitu, z ktorej pramení cirkevná jednota a solidarita s najkrehkejšími. Vychádzal pritom z obrazu mora, ktoré obklopuje Kanárske ostrovy a zo slov svätého Augustína.
3: Si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos.
0: Ak by niekto z diaľky zazrel svoju vlasť, no medzi ním a ňou by sa rozprestieralo more, vidí, kam má ísť, ale nepozná cestu. Tak je to aj s nami. Túžime dosiahnuť svoj trvalý stav, ale medzi nami je more tohto sveta a aby nám ukázal cestu, prišiel sám ten, ku ktorému sme chceli ísť. A čo urobil? Pripravil nám drevo, pomocou ktorého môžeme prejsť cez more. Nikto nie je schopný prejsť cez more tohto sveta, ak ho nenesie Kristov kríž.
1: Pápež poďakoval prítomným za ich každodennú službu lásky a milosrdenstva.
0: A vy to robíte každodenne, napríklad ako Šimonovia z Cyrény, keď sprevádzate a pomáhate niesť bremená toľkým bratom a sestrám ukrižovaným drámami života.
1: Druhý postoj, eucharistickú spiritualitu, spojil Svätý Otec so starobilou tradíciou katedrály s prškou okvetných lístkov pred Najsvätejšou sviatosťou na slávnosť nanebovstúpenia Pána.
3: Ese gesto de devoción de tantas generaciones a lo largo del tiempo.
0: Toto gesto zbožnosti toľkých generácií má hlboký význam. Na našom putovaní je cieľom stretnutie s Kristom. On je stredom kresťanského života, pred ktorým sa naše kolená skláňajú v adorácii.
1: Z Eucharistie podľa pápeža vyrastá aj konkrétna solidarita s najkrehkejšími.
0: Pozbudzujem vás, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána, lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
1: Na záver pápež zveril cirkev putujúcu na Kanárskych ostrovoch pod ochranu Panny Márie, Hviezdy morskej.
0: Nech nás preblahoslavená Panna Mária Stella Maris vedie na našej plavbe, nech nám pomáha zatiahnuť na hlbinu, aby sme tak doplávali do bezpečného prístavu definitívneho stretnutia s jej synom Ježišom Kristom.
1: Las Palmas. Pápež Leo XIV. Slávil včera večer na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svätú omšu z vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Hneď v úvode homílie pozval prítomných k modlitbe.
0: Pozývam vás tiež, aby ste sa počas tejto svätej omše spoločne modlili za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori.
1: Vychádzajúc z prvého čítania, pápež rozjímal o nezištnej Božej láske, v ktorej má korene naše povolanie k láske. Povedal.
0: Nie je založená na kalkulácii ani iba na cite. Nemožno ju zredukovať na jednoduchú filantropiu, ale preniká celé naše bytie. Je ohňom pre dušu, svetlom pre myseľ, neodolateľným podnetom pre slobodu, pokojom a zároveň nepokojom pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami a zapája celého človeka.
1: Na nekonečnú mieru Božej lásky máme podľa Svätého Otca odpovedať veľkodušnou službou bratom a sestrám, osobitne tým najnúdznejším. Táto láska však nemá zostať len pri pomoci prežiť.
0: Naša láska totiž nemá byť iba jednoduchou sociálnou pomocou, ale má začleňovať osoby, aby sa mohli naplno rozvíjať, duchovne, intelektuálne i telesne a dôstojne a tvorivo sa zaradiť do spoločenstva.
1: V závere homílie sa Svätý Otec pristavil pri pokore Kristovho srdca, ktorého toľko necítia tí, čo si myslia, že nepotrebujú ani Boha, ani druhých.
0: Ježiš nás však učí opak, aby sme okúsili pravú radosť života, ktorá spočíva v láske, je potrebné zostúpiť z piedestalov pýchy, ktorá rozdeľuje, a stretnúť sa v pokore, ktorá z nás robí bratov.
1: Pápež pripomenul aj slová svätého Augustína a rozvinul ich.
0: Kde je opravdivá pokora, tam je láska, a kde je láska, tam je pokoj, pretože iba v pokore skutočne spoznávame, kto sme, a preto sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
1: Svoju homíliu Svätý Otec zakončil výzvou.
3: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Zapálený láskou jeho srdca, buďme nositeľmi jeho milosrdenstva a pokoja, aby vo svete prestali vojny a aby okolo nás rástlo nové ľudstvo zmierené v láske.
1: Tenerife. Návšteva pápeža Leva XIV. V centre prvého prijatia Las Raíces na Tenerife priniesla svedectvá o nádeji, utrpení a odvahe ľudí, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu za lepším životom. Zaznela výzva, aby sa na migrantov nehľadelo ako na čísla, ale predovšetkým ako na ľudí.
0: Riaditeľ centra pripomenul, že zariadenie vzniklo v roku 2021 a odvtedy prijalo viac ako 54,000 ľudí. Za každým z nich sa skrýva príbeh, náročná cesta a predovšetkým nádej. Našou úlohou je poskytnúť dôstojné prijatie v jednej z najťažších chvíľ ich života, bezprostredne po príchode cez more, povedal riaditeľ.
1: V prvom svedectve migranti poďakovali Svätému Otcovi, že im načúva. Naša cesta je často náročná, sprevádzajú strach, smútok i osamelosť. Vaše slová nám však dodávajú silu a nádej pokračovať ďalej.
0: Druhé svedectvo patrilo mladému migrantovi, ktorý hovoril mene ľudí z krajín zasiahnutých vojnou a chudobou. Povedal, Nikto neopúšťa svoju krajinu, rodinu a korene dobrovoľne, ak môže žiť v pokoji. Spomenul aj dramatické podmienky cesty. Preplaviť sa cez Atlantický oceán znamená čeliť hladu, chladu, zúfalstvu a často aj smrti. Mnohí naši bratia a sestry prišli na mori o život.
1: Na záver zaznela prosba o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Nežiadame privilégia, nežiadame súcit. Žiadame rešpekt, ľudskosť a príležitosť žiť dôstojný život.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho srdca, ktorá je dňom posvetcovania kňazov, adresoval list všetkým kňazom sveta. Prinášame jeho prvú časť.
1: Drahí bratia kňazi, v deň, keď cirkev kontempluje prebodnuté srdce svojho pána, z ktorého vyviera nevyčerpateľný prameň pokoja a jednoty pre celé ľudstvo, obraciam sa v prvom rade na seba samého i na vás všetkých so slovami, ktoré Boh adresoval izraelskému národu. Buďte svätí, lebo ja, pán, váš Boh, som svätý. Toto božské volanie prechádza stáročiami a aj dnes silno zaznieva pre každého veriaceho a obzvlášť náročne pre nás kňazov. Svetosť nie je jednou z mnohých možností ani abstraktným ideálom. Týka sa samotnej identity každého človeka, ktorý chce mať účasť na živote zmrtvých vstalého.
0: Boh nás pozýva, aby sme boli účastní na jeho vlastnej svetosti. Keď nás volá, aby sme boli svätí, lebo on je svätý, ukazuje nám cestu, ktorou treba kráčať. Nechať sa stvárňovať podľa jeho srdca. A pre nás, milovaní bratia, je toto volanie obzvlášť radikálne. Pán sľúbil: I dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. Svetosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je dôveryplné odovzdanie sa. Nechajme sa premeniť jeho svätým duchom. A predsa tu sa vynára veľký paradox nášho kňazského života. Sme povolaní podieľať sa na samotnej svetosti Boha, avšak tento poklad nosíme v hlinených nádobách. Sme obmedzení a nedokonalí, často poznačení slabosťami a únavou, niekedy aj ranami. Ako môže ľudské srdce, ktoré je tak zraniteľné, odpovedať na také vysoké povolanie? Kňaz prežíva toto napätie, ale vie, kde nájsť pokoj, v otvorenom boku pána Ježiša.
1: Zjednotenie nášho srdca s Kristovým srdcom nie je zážitkom vyhradeným len pre niekoľkých vyvolených, ale je to cesta sviatostná, eucharistická, ktorá sa uskutočňuje v každodennom živote. Drahí bratia, pri vysviacke sme boli pripodobnení Kristovi. Avšak dar milosti v nás treba neustále oživovať prostredníctvom každodenného slávenia Eucharistie, modlitby, meditácie Božieho slova a pokornej služby bratom a sestrám. Zostaňme zjednotení s Kristom vo všetkom, v tom, čo robíme, aj v tom, čo sa nám každý deň prihodí. Vtedy sa svetosť, ktorú márne hľadáme izolovaným úsilím, ukáže taká, aká skutočne je. Odpovedaním na milosť, ktorá nás predchádza, podporuje a premieňa. V našej ľudskej prirodzenosti totiž neexistujú oddelené oblasti. Modlitba, služba, vzťahy, únava, radosti a zlyhania, dokonca aj zdanlivo stratený čas alebo láska, ktorá sa zdá byť premrhaná, všetko sa stáva privilegovaným miestom zjavenia sa Boha a jeho nekonečnej lásky.
0: Kňaz celistvým, jednoduchým a čistým srdcom je kontemplatívny uprostred činnosti, milosrdný, verný v skúškach a radostný v darovaní seba samého. Svet veľmi potrebuje pastierov, ktorí neponúkajú len slová či programy, ale živé svedectvo zmiereného srdca, šíriaceho príjemnú vôňu Kristovej svetosti. Pevný kňazský život, utváraný podľa Ježišovho srdca, je vierohodným znakom jednoty, pokoja a milosrdenstva. Tak v čase poznačenom rozdeleniami a strachmi môžeme byť staviteľmi pokoja, svedkami nežnosti dobrého pastiera, ktorý vie zhromaždiť tých, čo sú rozptýlení a ošetriť tých, čo sú zranení, a naša horlivosť nie je nepokojom, ale prekypujúcou láskou, ktorá je extázou, je výstupom, je darom, je stretnutím.
1: Toľko prvá časť pápežovho listu kňazom.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra, Laudetur Jesus Christus.